What a Thrill var det, och det var The Mavericks vi fick med oss där. Du hör alltså på Country Expressen, och här är det sånt att det ska bli mer, självklart. Och det nästa som jag har tänkt att servera dig, ja, det är Billie Joe Spears, och hennes utgåva av melodin Crazy ligger klar. Varför var det som var tanken?

Ja, det var Tammy Wynette och Stand By Your Man det. Så ska vi till Roy Dusky. Och Roy Dusky kommer här med en melodi som heter så meget som Take These Chains From My Heart. Ja väl, vi får se vad han lägger i det, men här är det i alla fall Roy Dusky.

0: Dixies Midnight Runners var det här med Come On Eileen.
1: Radio Modum.
0: Nu kommer Rockboys och Vinnie med låta Hopeless.

0: Dilara var det här med låta Själen.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut är Ice MC med It's a Rainy Day.

Det var DJ Noah och Vinny med Fade Away. Då ska vi över till Bryan Adams och Melanie C. Kanadisk rockesanger, låtskriver och fotograf. Signerade en kontrakt med platesällskapet A&M Records på 70-talet. Sålde i överkant av 65 miljoner album. Synger här samman med Melanie C. Och hon är en av de fem medlemmarna som var från Space Girls. Vi ska höra en låt från 1998, When You're Gone.

Bryan Adams och Melanie C med When You're Gone. Clarence Carter, amerikansk soulsånger, född 14 januari 1936 i Montgomery, USA. Begynte sin karriere som den ene blinde i en duo. Sommeren 1966 så fortsatte han som solosanger. Stroken skal vi høre her.

0: Och det är som följer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Och som sagt, hilsen med önskeplattor tar vi emot helt fram till klockan är 00:30 i natt.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, och har du ett speciellt önske, inte nöl med att sända in, för det sätter vi otroligt stor pris på.
1: Det gör vi.
0: Och en ting som är väldigt viktig när vi snackar om detta med konkurrenser och huvudträckningar och sånt, det är att man husker och sätter på namn och adress. Och så är det ju nå sånn att vi kommer gott in i höstmånaden, vet du?
1: Ja, det är det. Idag så skriver vi lördag 3 oktober 2026.
0: Ja, så det betyder att nå börjar det bli lite sån gott och kallt och guffet ute, skulle jag nästan till att säga. Och då är det gott med lite kakao och lite varmt i koppen, vet du.
1: Ja, det är det, vet du.
0: Ja, och så något gott att spisa, självklart.
1: Ja.
0: Och det ska vi göra, för jag ska gå och laga kakao, ja. Mens vi hör på lite musik, och då ska du få toner ifrån Spandau Ballet.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: besök så då går jag ner till min källare. Ja, han är flink till oss, inget dypt i hvert fall.
1: Ja, det ska vara säkert.
0: Vi kan inte se något annat än det. Här har vi fått den ny hilsen med en önskeplate vi till nummer 92 95 14 62.
1: Och den kommer ifrån Bente Eggen. Hej Martina och Freddy. Vi hilser till Martina och Freddy och tackar dere för ett gott radioprogram. Önskar att höra Luke Combs med Fast Car. Hälsningar kommer från Bente Eggen ifrån Idevågen i Trondheim.